0: Am Fitur e domnul Sofia Radio.
1: Jovena Sofia Nazar Mazusu, mamele Razu, am Fitur Arena.